0: キャカハテコレロトコ FM ナファカタウキエカカティノタマタヘオリテテネファカタウキキテコレロオタウイウィカウエエテアティイテプカプカマトナカノヒエカカティノタマタ
1: キャカハテコレロ
2: トコ FM

0: キャカハテコレ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリングアウェラオテテヒウィコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリングアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナアミヒニキャカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タキャカハテコレ
1: トトコ FM We're your tribal connection. Radio Totoko FM.

0: ャーカハテコーレロ
1: トチョコ FM
2: ハファカタウキ
3: エトコキヨタリンガパカル
4: コテナイファカタウキカハンガヤトゥキテタンガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリンガパカル
0: キャーカハテコーレロ
1: トチョコ

0: キャカハテコレ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エコハワイキカイティネ
4: テネヘファカタウキメテカイカファカハンアヤトテカイキンアカイマウリオテハウカイナオハワイキオティラメキンアメヒムテナコレキンアリンアウェダ
3: エコハワイキカイティネ
0: ヤカハテコレ
1: トトコ FM。
5: Kia ora te whānau, you're tuned in to Tautoko FM.
6: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウガヒクラギ。
1: ロタロタ、ナウィキトリアマキオ。
2: コトゥ、loop that begins at the foothills of Te Rangiroa, around the corners of my mind to meet at Whirinaki.